uzothi mengabe ke eseqeda ushiya u Prophet Magejakeja ngafirst 10 mina nawe sizobe sidingida lezi zisho ezi exciting ezi tuna. Sithi ke esokuqala isidupunga kuphela esithi mengabe sizwa ukuthi umfulu ushona kanjani bese sifaka inyawo zazo zombili okanye ngithi isiwula esithi mengabe sizwa ukushona komfula sifaka